0: Não, eu gosto de dizer isso. Dá con. Prezrat net kot is di net kot jedno sedlo. Najmanjko 40 kokoščic.
1: Aj, kraj napesnite. Iskam tišina.